0: që është në zgjedhje se presidenti duke theksuar se kjo nuk është asgjë dhe se levizja vetëvendosje ka bërë me par oferta bujare opozitës. Duhet të mbani mend se levizja vetëvendosje është fitusja pa dyshim dhe ne do të jemi bars të themelimit të institucioneve në mandatin e ri, tha Kurti. Moti të shtunën do të jetë pjesërisht me vranësira me shirat e leta në disa vende në veritë e vendit e djelen me djel dhe me ngrot dhe në fillim të javës se arshëm do të jetë pjesërisht me vranësira dhe mot me freskët. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 14, kurse ajo maksimale ditore nga 23 deri në 27 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.